Emon muro surasuri rejot geyon de obi kumar chakma edo konsong akaswani azrutun chakma gi suni bela echebile te samagi do taliman tomare bekunore zuzu dine tomgurilung.